0: Le ona yongo mai a golfo mormore tu a mahalo ko hala pe no lei polo o hivani I he letio ka ko eta sound of polynesia ia pe mo emalon yongi pe mo ele ona yongo mai to mini te wanoa pe hoko ai valo a ta hoka pe ke ta polo kalama ko ia oku hoko ko e polo kalama langi kakau ia pe a oku fifia ke u tata lele e fagafe o e fia fini. Ko e polo kalama foko e niko polo kalama e tau tupu pa o atu faga wike ua ia. Ko e poupou ke e ako pe amu e hape ngahi tau mua. O ku faya e feinga a whanau ke na wausia ai lele I taha ko ia unau feinga ki ai. E fia fini, ko e hui ko e lahe ngai katoanga mo e ngahi mea ko ufa hoko I tonga tapu pe a oku I tonga foki pe a mo e toko taha koe o kwa ana polo kalama. Taki o e tau tupu tonga ko ia anu silani, a whaifikau I kilifi pope, pako whakahoko mai pe polo kalama me I tonga eiki I he fia fini. Fia fia ke utata lele a Taniela la tu ke polo kalama e fia fini. Taniela, malo e tau mao e fia fini.
1: Malo, malo e tau lava. Praise the Lord.
0: Whawhetai, whamalo atke a te koe ko uhi koe tukutaimi o e ke ke kau mai ke polo kalama e fia fini, la vei pe uku ke mo umo ua au pito pe alahi pa moe ngahi polo kalama ke he pe uku ke kau atke ai, ka ku iai honga ia I he lama ke ke kau mai ke polo kalama e fia fini. Te ufoke atu ke a te koe he oko iloa uku ke fukau au pito koe I he
1: yes.
0: Manakoa ko ia I he media whakasosiare, e he

0: Og nei med koja. Per koja epi fra malo en ki hofrata ke maula u kato a historia ko ni. I he fonga nai fau aki, ne? Ko ta fras pe moka. Ritia ko fau fu ken e toki u kamea i ingrisi pe toki liri u ia e natural statement per koja ma pe fra malo ke mata prene ona kai ke lava mai ke ta fra ke ke. I ne fra hoko me ko ni. Ko nga ko ta nga u ko ni ta fa ke re fra tonga. Ritia. Koe haha re soni pe koe haha ngai mea na ke ako me ono ngāwe aki o liri urea mo o whanongo ke ono ngāwe aki o e rea whakatoa ngā I he whao koe ni a he liri u a Nigel Statham.
1: Māle e ia whoko no ngāwe aki koe ni koe he tauhi e ngāhi whakau āma ngāhi whaka ilonga koe na ako tau toki tokanga lahi tau tau kia tai nimi pe whakaloto lahi ai Bakai ukune o snawe aki pe eia me taim koia.
0: Goia.
1: Iai e ngahi lea o kune ngawe aki. Fafie fia ke whakamanatu mai. Tawai ngahi lea ni hiu tau pe he. Pe uk tonu nai e ne whakaton ki ai I pe ikai.
0: Goia.
1: Panki me a si si I pe.
0: Ka na iai ngahi lea fo o. Pe ngoi ngahi lea uk tonu ke toi whakamo ui mai me kuhiri ke hoko ato aki hono ngawe aki.
1: Toi.
0: Ta. Kui he tawhake koe ni o e whamawhara rea pa koe tui ko tae mea ni tau whilotoe ke whakahoko mea koe ni. Whakatanga pena e aonga tuen ka te koe pa po he kai mafo ke o kau whanongo. Katau tukai ngarewa whanga maari e koe ni ke o atu e ai wahe whakamui mui hono whakahoko mo ui koe a pina ulu kaila la whiretoa. I tia maropi te lawa whae whatungea koe ni tau tuk tuku ki he whewhineni ko hinga ke ni toe sio pe kuia whainga maari ke hoko ato whainga whakaukau pe ke ka au ka e maropi to hono lawa le rei a whakaukau whatungea koe ni ka tukua ngeni ke a eseta pe amo ritia ke na whakaose ngawe whewhini maropi to rinta
1: na e mea I lelei e whi nau e tu unga ku iai na ne whainga ke lea ka na I kai lawa ko ne fo I lea pe tahana e ongo mahino mai O mahalo I kau whanongo, ko ene whainga ke whakaha ene hohaa ke ngāhi mo veu veu mo I kovi e hoko he whonua I ha ane pekia. Nei fuo loa mo I kaiha ane sai mai, pe a mea lewa hono foha a mo I ngā ngongo mo I talavou eiki I ko vuki, ke kumi ha taha he whanau a whinau mo ha ane kaunanga, ko I vale vale, ke whilau lau I kia o tua, He ilo e lolo waiho na hou hau o saiai ene eiki. Na ana ma ue vale vale, o klolo tonga mohe huki he ene fa e, pe ana fa ao faka to oto o atu moia, ke tu a fa itoka he feitu uko ia, ono o ua aki e konga feta aki lo o loa, pe toki ave faka vave ki he fare o tua e ua, moe fa itoka, O fai e lotu nou nou ke ongo o tua ke na tari e fei lau launi ko I whaka more more anga o I ngahi hia a whinau. Pea na kore foki ke tokoni mai ke a te ia. Pea osi, pea na foki lewa ke fei tu na toka ai a whinau. Ka kua sii sii au pito ke ha mai ha whaka ilonga o kukei lau maalie. O kui kai ke toe lea pe ngaue kai ki I tā vai vai pe hono mafu, pe a fuoloa sii kua tau aki o mahino kua pekia. Kananau tuku ki ha fata, o ave ki he fale oi o tua ko hai, mohai, hei ilo e toi tau langa. Na uloaki ave ki he fale oi o tua ko taliai tupou, o fai e lotu whakatovave ki ai. Pe toki ave ke fale o tua ko tu I fua pulotu, o fai e lotu mei mei ta tau pe. Na nau toi ave ke fai toka oe eik fefine ko snai takala, o fai ai pe lotu kako loto hautu. Ta na ike iai pe e nau ki I amanaki, o nau toi ave kilomita e ua moe konga, he hala ki fere toa, ke loto a oho nau fuu eiki tupui o tua. Koe tu I tonga. I he niu lolo o ave ki hono peito o tukwe lotongoto umu he ilo e tali e haa o tua e naukole. Ko nau tuku e hau o haapai mo vava o he potu whaia e ngā.

miha uwe siliana meto tisi tawha taka fumala aga bulu iten paka tawo lotu outu iko e kawe ngai mea kene whakai ai ko inga hako tau ma whapaya e whanua muri tau whinga ke o hake tau whanau o sio mata pe hake whamopuna sio he mea tau whai ngai ahon whamalo au ke ngā ke ngai whakau kau lelei e kau wako lelei e whanuan teke wike rea whakatonga teke ngahi ai ngai sia si whaka lere e nau ngai polo kalama kono teui e toutu pū pe mwe ngāwe o lotu pako whamalo pe au ai ka wai pe mea ia ke ne hanga o toi whinga ke tau toi e whā utaha mai whā utaha ko whā mage masi e weina pe pe ke piso pe ia ko mō mai en mi Australia ko tu oen ho mo hau ki heni hau ki fwoi programa nai maari e mō mo whai ma malanga taha heni koi ki nengo koi ki fwoi ka fofoha e whai nga whakau kau mō mai ai ko lotu ko whakahou ngai si kau wai wai ko nau tau motu ai fonan pe nengo po hai dai hau ko whai nga lau maari e koe ko whamu koi ngahi mea kene hango hulu hulu ai hala fononga ki senturi hono tolu pe ak whiunga pia mo ase elia koi kau ngai whamishinari lahi nei o ki tonga ko mi mi hena mi ase elia kako whamu ange ke toi to'o yanga maheni e tau whai e lotu sio ka fo'i mea ku e tene toi lava o hange koe whihu i whai mau pehe whataha ue siliana hae tau mea whai ke asi lelei e tau ngāwe o miha ngahi whakakau kau fo ou tau omi ke whi fonua toi mamange sio mamange ako mamange lotu whaua ngahi polo kalama whakawhioki a ngai siasi kukutu i mahalo e wina pe kou kau atu ke mea koe ni ki mea pia kou si atu ke hange he koe konga ni koe konga lau maari maa ni oni a koe fupalo parema koe palo parema wha lau maari ka koe mea e kau taki e na hango whakau kau i mea koe ia fuulahi o no uke mea whaka tuasino uke mea whaka lau maari e ke lava ke tau fononga senturi tolu e lotuka paivange tau kohake o kau hatoe o wha e fai fai patata tosi he to e fai ngai lot palangi ui tau se toi to e fai lot e kakai to nga pako e kako e hangai e kwamu ke hau ki senturi kono to lu tau si ha mea ki liu e go e tau whanau ke ngai sias ke heke tau te fito ke ngai mea lot pa pentekosi o ku mo ui ho nau lau maari e ai e tala pe mea ko ia mo on beia e mea ko ia ko si ilo beia he kautak lotu o ku holo si te stika o tola he sias iko e ha o alwe whanau e kumi e mea o mo ui ai ho nau lau maari e o kwhia ma ai ka hau e lotu ke tau teu i e tau whanau ki ha mea te na wō sio pe a mātā tonu he toe o wha e mea ki sias koe ni nea mea mea hepsipa koe kau he sias o kou fie fia pa koe ke uhanga o pehe ke uhanga o talahanga mai o kou sio he mea na e toho foke o wha ia he lotu whare koe aho ia tolu taha e whanua koe ni pe a kou ngau e kisias koe a turi turi pe na mui neonga tono kou nau whinga peke nau turi turi peke angai mo ui koe ai lau maari e mo whakaongo ke ngai ki lau maari e o tua koe ngai mea tau sio ngā unu ki ai e tamai ki e ahoni koe ngau toi ngā unu nau tolu ke sio nau sio nau tolu fōi nau toi fuakawe ngā mai mea pako i whakau o atke tu hui fōi mea koe ni koe anga e ku sio ke hala whanonga ke wafe ke senturi hono tolu ave whanau a koe ke mea koe ni koe kumi ke lau maari e koe o tua mea tau alu ki tau au ki ai koe tau au koe ki ai pe te tau ilo lebe mea koe ke tau whai hake koe mea koe nau whai he piso pe ko piso pa mole mole pe ko tau lave ki ai ka koe fie fia lahi aku e kusi atu ho alu o ta utu he fuloto mea e mamonga alo ta utu he mea kau mosiremi alo ta utu koe ngahi lau maari e ko whakapapau koe ata to tonu ia e tau sio ke ngāwe nei whai e sisu i mamani nai holo ke a vahe vahe kai a uap ke sentai re ke whamo ui pakou tui koe kawe inga mau inga ia e tu uloa e tau lo tu he whonua koe koe tau o langa ngai mea whakakakano he em holo fai lo tu ai tau langa mea whakalau maari e hiki ako tohi tapu ke lahi lahi fasisi e inu kawa mo ai mea noa ia
Kau faham kata, saya bego tak kau kau awak.

0: koe tatami kua kamini te ua fitu. Tatami te ua fitu ki e nima, I he pongpongi ni, pako tau fika tolu fo ki he pongpongi ni, famuri mo fika wha pongpongi ni, oa tue po te mani, koe tahine mari mari mai. Pea kou mare ea befasini vela, kamata aki, koe ano kamata fo hivani, uheina tahine mari mari mai, koe kuya he vani. Mari, pa oska pato ki tala noa re vaya, he ene misi. Kai toa fai nga misi, he ene tala noa mai kia. Kata foke ange ka wena, wena ko ha hawa kai.
1: E kai o ku mwondi foi, koi mea foki, koi foi mea koi mari mari. Koi tape anga foi mea unei kai hase te whakau kau, po fange lewa foi mo misi, he? Anko e vela, oa wha misi mo noa ia. Ai teke vea, hako foi mari mari unei hanga ia wha ho atamai mea koi misi pa ko hange ka foi hevan. Hena I kai ke toi whae ano heri aki, he? Pea, pelewa ni wha ana ua. Ta o ku fra o peke moni e ku misi e e moni o pisipiru o pepe ta loifo hiwai ko ni o no hiwai mai ko ni pote mani o vena o lele atu sana tu koe a vea mo mea ku heng heng alu faha o lauha o lotu maha o losari o kepe mo o faat kako chana fot ai kama losi a ame kita programa o falahi at kako et e vela mo te vita po ike tau taimi tau foke at peke tau hokat ke tau fika tolo tong pongini
0: na pa kua hata ame hena uena ka afika tau fika tolo pong pongini tuk mai erewa
1: iyo apa ite ya ma tahini ko chana fot ai kama losi ke a ame nani tamai pe a ame kita programa pepe foki tasen ulakai ke a pitanga tao hao e lori he volu e o fala he atka koe ta sen malo se o kao me kita pokama pe o monta ma o lau ka tangata o otike te ai mai e mea he koe I kuenu whinga e ke ma umah tau fo isi nepa mea Paula Leven o fat Paula ka koe malo a ame ma na popu o fala he ka moa o fa pekui a mai a hina fare tau koe nuk tohi mai malo pito si o mihiwa pilo fas malanga o fatu sameri o tamare malo se o koe kao mai kita programa mo tolu koto pe kao tano a hina kao ngau e po uri mo na tolu koto pe kao foget te vita mon vela malo
0: Io vela fefena
2: io si malo dito si con ai che si fa tanta ai con si che a mai per ne spalta se ca un ca tanta una ca una fanno che u hiva con to ha con un auto tu ma fanno u hiva per pe po che se ne por ai ca Paula Leveni che non lo tapu poi go be istol maca ma de cupu be che a lipo I prescotti ca ma briami be ca va vai maca man canceli te singata pe ni vai no Peki a tāseni ulakai, pia mwe kau whauri loli, sione whinau kau fusi, sione tā wololohea. Kai koi ape foki, foki e ku timi ka kantau ngā malakai pāni, pia Fred Fonua iloa tuine au mō William Sao, mō Afukalon hea, koi ni kala mai, koi ni koi, eto ai mwe kumete, fumari e hiwa. Ok, o whaaka mō tolu.
0: Hei o whamano atu vela, eh?
2: Iga.
0: Pia kou o atu aipe, ai fasini mō tolu kotoa, ko mō āhaka teu teu ke mō rāwa atu ke ngā ue pokupokini, ko ate fasiko ni pia ma mo tol ko ele o ena e ngo mai o atu ya e maloni iongi I e pong pong ini pia ma ki mo tol ko ya mo me ma ki ta programa fana ko pati ate be fasini pia ma mo tol malo